Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда сезге Истанбулның йөрәге булган Таксим мәйданында кичке сәгатьләрдә сатылучы үзенчәлекле гамбургерны танытырбыз. Аның исеме дә үзегә дымлы гамбургер. Кешеләр икегә бүленә: гамбургер яратучылар һәм дымлы гамбургер яратучылар. Сез кайсысы микән? Бу сорауга җавап табу өчен һичшиксез дымлы гамбургерне ашап карарга кирәк. Әйдәгез, дымлы гамбургер белән танышыйк. Дымлы гамбургер классик гамбургердан шактый аерылып тора. Йомшак эпие, мул сарымсаклы помидор соусы һәм парда пешерүдән алган үзенчәлекле дымлы текстурасы белән. Котлеты гадәттә юка һәм җиңел әзерләнә, ләкин аны айырып торган нәрсә сарымсак, томат пастасы һәм тәмләткечләр белән ясалган бай соус. Гамбургерларга бу соусны кушканнан соң аларны пыяла капкач астында тоторга кирәк. Нәкъ менә шунда дымлы һәм бераз ябышкак текстура барлыкка килә дә инде. Хәзер сез моны күз алдыгызга китерә аласыздыр. Ул ашык кызыл соус бармак очларыгызга да ябыша һәм беренче тешләүдә чыккан тавыш. Әйдәгез, бу тәмле ризыкның барлыкка килү тарихына кыскача күз салыйк. Шактый легендар аш су кебек үк дымлы бургерның килеп чыгышы өлешчә очраклылыкка, өлешчә һөнәрченең осталыгына бәйле. Еллар элек 1970 елларда Америка тиз туклану челтәрләре Төркиягә кергәнче, Истанбулда, бигрәк тә Таксим һәм Багдад урамы кебек шулы бульварларда берничә азык-түлек киоскы бик популяр иде. Әйтүләренчә, пик сәгатьләрендә заказларны үтәү авыр булгач, киоск хуҗалары практик чишелеш эзләгәннәр. Алар: «Таләп бик югары булганлыктан, ни өчен без бургерларны алдан әзерләп куймыйбыз соң?» диделәр. Котлетлар пешерелгән, ипиләр әзерләнгән, аннары аларның үзенчәлекле помидор сарымсак соусы кушылган. Аннары барысы да температураны саклап калу өчен ябык килеш тотылган. Капкач астында җыелган җылылы котлеттан чыккан пар һәм соусның дымлылыгы икмәккә үтеп керә. Икмәк йомшара, соус сеңә, бургер үзеннән үзе үзгәрә диярлек. Һәм клиентлар моны сизәләр. Бу торганы тәмлерәк. Бу бераз дымлы, җылы бургер кинәт күпкә популярлаша. Хәтта тыныч сәгатьләрдә клиент

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Табиб Дәрвиш Караҗа Әхмәт Солтан турында сүз алып барырбыз.